0: كانوا من يونان ريبوليزا كريتيك كانوا من يونان وين يتيجوا
1: أوكي وكا كواني ويوني تدو غوتشين أوين راديو
2: كولتا
3: أوين كاروبينا
2: كاو بيكور بيو كنو جوني وغا انتربرايزز تنغولا كوم
3: موتيا تيرو نغا
2: يين نغولا كاو بيو منو جيو ميدو هاي نو ولر يو لوين دي كانو كو لوكو تشار ويل وادو مي بوما باج كري 20 سنتا سا بابار انا نغولو يلا ميكا ويلو جيو ميدو هاي ولر يو تا كاري تشا دي انا نغوي تشا لار كونو منو غا انتربرايزز تي يو ليرا تشيتو تشيم كاي ياي ران اباوت او بيمير كري امسو ديل موتو سبيرس نو او غا انتربرايزز تشار يوغات كون كونا بابار سودا بي كوبي ستان مي بلاستيك تشاني كونا بابار ماكروني ريم سيت كوانو تينو علامي كونا بابار فلاس بادز مو داي كو تشيري نيك تشيم كونا لون كري ريغو ني kere kicha limpie pie chabun wonga tongwen oke kuna papat giwe yore na yumi na tek mobile money agent banking mo wir kuna papat biscuit ogare kuna duchu dis kuna long tp kere del gali ngeni wot kuna me yike na metinga tiyonyo wera wera aman buhe kwano tinu tiyo anye ruachak mattress bokchi kwano tinu weleru riyebo pingwek bedi abera lo oga abeo pohu jami doha kintialu kanu karu piki winye kweni ngwa layono go chimpi kopu doye nama not abira bichia not abichia la bongwen abongwen abora abora dek unyo not abira bira rio rio abor not Bora bira dek.
4: Otuam, awinyo. Pangyo ka United nungu nejo apola manto tuwal tuwo.
5: Karamandu tuwa ngani.
4: Tuwe koma pola pola ya tadamu wago changu yot. Tape unge ya gini daktala miru uri ye. Kada tin ngo. Pira duwani yang.
5: Iwura ura.
4: Otuamwe.
5: Awinyo ba.
4: Daktala bera manme uyen la eto yeke yore me monu mona manmo. Oberoka modern abu research clinic. Adano tuwero bera gama joa tuwo tuwe moga da yinina tuwero changba loti. Asma, tuwo kwekweng, matoka, tuwo chogo, pressure, tuwo chokal, tuwa telangut. Medweno kena wano dog jo kiri dog chun. Jonathan ake yene tuwo riu. Uchele me prostate cancer yen pia reme wang nyor tuo benyo tuo candida utejo yeno Canada bali yo nyual krenyu te tuo jonyo kare ti tuo yo laj magu dujginu tiu kwa yem modern aborisai klinika ye pebe chochoko tuo mogeto loko doko meredo ka penyikobe barwicha rama yicha kane alsazani ukele na hamashina dipi kope ruwe jitomi yuko mibero gony konyo jo ati tuo chokal kere tuo pressure mashine karna harem kere kope tutora kom duj mede jo ati ya reme wang choko kere mweda kom jonetina ke mashina riau lere wang tomi yinena chill tijikara modern aborisai klinika ukele ni weketo donye mwaka nyeri dobele kumi yod naga. Tuiko mlira siti kani yuwa waru Kampala. Doka ikaro sign poster del primary. Nengi uko etu chiemdog nuo pimere lestinam. Iye apache nuo wai biachara street doko pimere kere centenary bank. Kwa chimi yepi ngecho kenem. Ikubere nora bira bora chel. Langwena bichela bi. Icha bichela biro not. Unyue nora bira bichabiro. Madeka bongwen not. Notangwen not.
6: Uli chokir muna pacha man puere ajo muere ajo tis mat capsule amunu tudeme otengo gini yibura tani kijak chote gamitum chai wood bini juram juram ajo duja koni to kame afreta pudo konyo korwa iwopu jama bechu ajamu wanyi teni afreta general investment limited meti center si iya giki lami yokoro unyu achami building manu enka wilu teni nuna uti uchatu bonga choy mega mundu wara choy mega mundi mego tenu giduchu iyore iko ikiri lesu Ame daho ka ubana mane ikoni umai buwe me kwano tenu kera lame ki yore chime kwone duchu me de charges me chimi batteries me chim radio tie kwone duchu yet san me winyo chon bugs me kwano tenu suitcases kwone duchu pe ukwona kwana panj me goyo bon tie pakuleta dan tie flask me chai kwone duchu me mito machine me lielu wichi machine me lielu tili yore adapters tie globes unyo bulbs and tie na hena me kero ka imaji de charging kam machu wanyo ente belle malo ka ilia pala choi chata choa bechi pori kwen wano tenu kiri kiu me wanga me konyi kwa nubuk me dokati kiri joa me wangi le wuleri tu poro tuta para parke ken iduha wame afreta wanu yeye cholo nuchu nuchu kai tie kwa ite aferi kiri jamini dokeri pacho mobile money tie me kwanyo kachi kiri chualu chente manu duchi ji afreta general investment limited muna afreta wan jangi u kenedan tie te mogo sel ilangira pach police station upimere kiri bara kanache nungu wara cho wara mon kiri mobile money me kwanyo kiri chualu chente ye a time duch muna Freta tuwe nuna. Pinge chapol kwa yi wachim inamba. Nota bira bora rio. Abichela rio. Abung menangwen. Abira bi. Doha mea freta. Chungi wadungi kikaniti kwanyo kurwa yoro ten kabisha.
1: Unyoji ya poyo duu chini weo. Wane chaane Newton tiyo karujo kwa ginu lune passive laser. Joduj tiyo beru ping. Jodea unyo radio kere kopa Newton. Wana tina wadapaye ya uluwa kujami piberi passive laser. Ani yangi passive laser. Omi yo jo ke no do hana balance lungto he pian beru beri passive laser ni do ino ke tiko yes
7: anen pura tia ko fi kom passive laser now ana me do haming racha passive laser kene racha passive laser kene tieni omi yo jo kene olu pe man me